Ka haere tātou ki te kōhanga a Pākehā, ko te Tairāwhiti, ko tēnei kapahaka waihirire, ko te waiata rei aroha o te Tairāwhiti.